Na prozor čuda našara, anđele i zvona Božića.

0: Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.pennyshop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. Pennyshop.ba. Pametna kupovina na klik.
1: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo Suđuk ili Kulen 60 grama, Vimar, Marko 70, Sok, Lemonade 1,5 litar, Fruits 1,95, Instant Kafa 200 grama, Nescafe, Senzacionalnih 11,95, Čarape 3 komada, 5,45, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Pa dobro, gdje ste vi? Dobro jutro, jeste li se naspavali? 6:31 i vrijeme je za naše jutarnje druženje i početak još jednog dana ispred nas. 20. augusta, četvrtak. Onako poprilično svježe jutro u kojem uživamo prije sunca kojeg očekujemo danas. Na playlisti Ino Zvuk koji nas budi slušamo u nastavku Rijanu. Dobro jutro!

do neba i crvina jabuka na našoj playlisti 6:39. Slušamo u nastavku novi duet Adi Šoše i Sašo Matić. Pjesma se zove Daljine, objavljena prije nekih 5 do 10 dana. Javite nam ovog jutra kako vam se dopada nova pjesma Adi Šoše i Saša Matić u duetu. 061 931 131. Ako vam se ne sviđa, uvijek imate priliku javiti nam šta se to vama ovog jutra sluša. Dobro jutro.

0: Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.pennyshop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. Pennyshop.ba. Pametna kupovina na klik.
1: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.
2: Ideš u shopping, a ne znaš gdje pronaći baš sve na jednom mjestu. Dođi u Westgate jer nudimo sve za tebe i tvoj dom. Veliki izbor poznatih brendova, obuće, odjeće, sportske opreme, sve za gradnju doma od temelja do krova i prehrambeni market. Za više informacija posjeti Westgate.

0: Almaraz Outlet jednako je 4 plus 2 gratis. Manje trošiš, više dobijaš. Kupiš 4 artikla, a 2 artikla najniže cijene dobiješ gratis. Akcija važi za odabrane artikle, a količine su ograničene. Posjeti Almaraz Outlet u Olovskim lukama BB i shopping centru Etna u Gračanici. Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
1: Penny je i ove godine pravo mjesto za školski start po super cijenama. Nova školska godina je pred vratima, a sve što je potrebno za povratak u školske klupe pronađite

0: uspješan početak nove školske godine. Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija, donosi i e-račun.
1: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
0: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
1: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
0: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
1: Ne čekajte da promjene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: Pokreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
1: Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu? Nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. ASA Central granično osiguranje. ASA Central osiguranje. Sigurnost na dlanu. www.asacentral.ba.
2: Grad, selo ili vikendica. Emsat, satelitska televizija, stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje.

0: Danas iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda najavljuju sunčano vrijeme i vrlo visoke dnevne temperature zraka od 32 do 38 stepeni.
1: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: Nekoliko bitnih informacija ovog jutra imamo i za naše vozače. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka u naselju Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić grada, a zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinje Nemila, promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je i dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Sretnu i sigurnu vožnju želi vam vaša ekipa Radija M.
2: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: A sutra zatvaramo Sarajevo Film Festival, tako da danas i sutra iskoristite još posljednja dva dana festivalska u Sarajevu za ovu godinu. Ukoliko ipak niste u Sarajevu ili ste zbog obaveza spriječeni pratiti aktualnosti sa Sarajevo Film Festivala, a volite ovaj festival i ovu festivalsku atmosferu, volite dobre filmove i informacije sa SFF-a su vam bitne, onda svakako moj savjet je da posjetite portal vijesti.ba. Ekipa se nalazi svakoga dana, svake noći na terenu i donosi za nas sve najbitnije stvari koje su se dešavale kroz foto i video uratke. Tako da, ukoliko mislite da propuštate Sarajevo Film Festival uz portal vijesti.ba, bit ćete obavješteni o svemu i u toku sa svim. Idemo na playlistu, tamo nas čeka Khalid.

0: Jeleni, ljeto je još za vami je. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Penny prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.pennyshop.ba.
1: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
2: Grad, selo ili vikendica. Emsat, satelitska televizija, stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje.
3: Želiš posao u skladištu s odličnim uslovima rada? Dva slobodna dana sedmično, osiguranim prijevozom, vrhunskom radnom opremom i sjajnom atmosferom? Moguće je i sasvim logistično. Prijavi se za posao skladišnog radnika ili radnice u Lidl BiH. Čekamo te u velikom, modernom logističkom centru u Lepenici. Budi dio Team Lidl. Više saznaj na karijera.lidl.ba.

0: Pokrenite motor. Obavezno pojas, ali i svjetla. Prva brzina i pun gas. Sve o svijetu limenih ljubimaca uz sigurnu vožnju na Radiju M.
1: Prvi potpuno električni automobil kompanije Ferrari model Luce prodan je na aukciji u Kaliforniji za rekordnih 40 miliona dolara, čime je postao najskuplji novi automobil ikad prodan na aukciji. Posebno izrađen primjerak modela Luce, odnosno prva proizvodna šasija tog modela, ponuđena je na dobrotvornoj aukciji. Prodajom je oboren prošlogodišnji rekord Ferrarijevog posebno prilagođenog modela Daytona SP3, koji je na aukciji dostigao cijenu od 26 miliona dolara. Sav prihod od prodaje električnog Ferrarija bit će usmjeren fondaciji Ferrari za financiranje obrazovanih inicijativa. Vozilo će nakon aukcije biti vraćeno u Marnello u Italiji, a isporuka kupcu planirana je za prvo tromjesečje 2027. godine. Ferrari je model Luce svoj prvi potpuno električni automobil predstavio u maju po početnoj cijeni od 550.000 eura.
2: Slušaj Radio M širom svijeta putem interneta.

0: Finalni popusti u Vitapuru do -60%. Plažni peškiri već od 29,90 km. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do -60%. A na sve nadmadrace ostvarite dodatnih 10% popusta. Vitapur.ba.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Svjetla se pale, scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, hrskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 km. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. augusta izdvajamo sladoled 900 ml, Bingo 3,45, Kinder Pingui 8 x 30 grama, senzacionalnih 7,95, pistacije 75 grama, Berni 1,95, pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Jutro s 3 sata iza ponoći uspješno je obavljena prva testna vožnja tramvaja novoizgrađenom prugom od Iliđe do Hrasnice, čime je nakon više od 6 decenija čekanja tramvajska mreža Sarajeva prvi put proširena izvan dosadašnje trase. Kineska aviokompanija Air China od 4. septembra uvodi liniju Peking-Bukurešt-Zagreb, te će Hrvatska i Kina prvi put biti povezane redovnom zračnom linijom, saopštilo je Hrvatsko ministarstvo vanjskih i evropskih poslova u srijedu. Britanski princ Harry i njegova supruga Meghan Markle planiraju se ovog mjeseca sa djecom preseliti iz Kalifornije u Veliku Britaniju na duži period, 6 godina nakon što su se povukli sa kraljevskih dužnosti i preselili u Sjedinjene Američke Države, objavili su britanski i američki mediji.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
1: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura zraka od 32 do 38 stepeni. Na cestama u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja sa izuzetkom dionica gdje se izvode radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni, da drže odstojanje između vozila i da koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, a posebno tokom toplijeg dijela dana. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise.
2: Ne diraj radio. Sada ide ona prava.

0: Vašu kampanju povjerite nama jer zajedno radimo pravo moćne stvari.
1: Marketing Radija M.
0: Pozovite na 033 666 6822 ili pošaljite mail na marketing@radiom.va.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija. Donosi i e-račun.
3: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
2: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
3: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
2: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
3: Ne čekajte da promjene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.

nešto brži ritmo ovog jutra donosi nam i stara pjesma Tošeta Proeskog, slušamo Limenku, 9 sati 43 minute, vozači gužva je na graničnim prelazima, zato svoja putovanja planirajte u skladu sa stanjem na putevima.

0: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.
1: Ideš u shopping, a ne znaš gdje pronaći baš sve na jednom mjestu. Dođi u Westgate jer nudimo sve za tebe i tvoj dom. Veliki izbor poznatih brendova, obuće, odjeće, sportske opreme, sve za gradnju doma, od temelja do krova i prehrambeni market. Za više informacija posjeti westgate.ba.
2: Almaraz Outlet jednako je 4+2 gratis. Manje trošiš, više dobijaš. Kupiš 4 artikla, a 2 artikla najniže cijene dobiješ gratis. Akcija važi za odobrane artikle, a količine su ograničene. Posjeti Almaraz Outlet u Olovskim lukama BB i shopping centru Etna u Gračanici.

0: Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Ovo je Radio R. Radio R. Muzika za dobar osjećaj.
2: Slušamo jednu od tri nove pjesme Severine. Ova se zove Pozovi me ili Anksiozna. Čini mi se prva objavljena u triologiji. 10:25, ne mijenjajte radio stanicu, iako smo došli do kraja našeg jutarnjeg druženja. Ostatak dana prati vas naravno muzika za dobar osjećaj i moje divne kolegice Sara, kasnije i Marijema. Mi se družimo ponovno sutra od 6:30, do sutra, čao se.

0: građevinskog inženjera sa položenim stručnim ispitom. Ako ste odgovorni, stručni i želite svoju karijeru graditi u stabilnoj i uspješnoj kompaniji, ovo je prilika za vas. Za više informacija i prijavu pozovite 062-803-504, a prijaviti se možete i putem www.peniplus.com. Peniplus, gradimo zajedno budućnost.
1: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacije potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
0: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Požar na Ivanici između Trebinja i Dubrovnika tokom noći se brzo širio. Pod utjecajem jakog vjetra vatra je u više navrata zaprijetila kućama i pomoćnim objektima. Vatrogasci su velikim naporima uspjeli zaustaviti širenje požara. Općinsko državno odvjetništvo u Zlataru pokrenulo je istragu protiv troje hrvatskih državljana zbog sumnje da su iz Slovenije nezakonito preuzeli više od 4500 tona opasnog otpada, odložili ga i uskladištili u Krapinsko-zagorskoj županiji i tako onečistili okoliš. Cijene prirodnog gasa u Europi porasle su oko 120% od početka godine, dok su skladišta znatno slabije popunjena nego što je uobičajeno za ovo doba godine, zbog čega analitičari upozoravaju da bi predstojeća zima mogla donijeti novi skok cijene energije.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Jutro se u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost i tokom dana se neće puno ni mijenjati. Ostaće pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, dnevna zraka, temperatura zraka iznosi od 32 do 38 stepeni. Na cestama u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja, sa izuzetkom dionica gdje se izvode radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno tokom najtoplijeg dijela dana, a ekipa Radija M želim vam sretan i siguran put.
3: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
2: Dobro jutro svim našim dragim slušaocima, ja sam Sara, 11 sati i 4 minute, a sa mnom se družite danas do 1. Kako vama prolazi jutro? Ja sam jutro izašla iz kuće bez ključa i onda sam se morala vratiti. Eto tako nekako kod mene, valjda kako je sutra vikend, pa onda mozak je na pašnjaku automatski. Pišite mi svoje zgode na Viber broj 061-931-131, a hajmo mi zajedno da malo upravimo ovaj današnji dan, slušamo Stronger Kelly Clarkson.

Pločnike svakog petka u 13 sati i 30 minuta. Mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom, bez prestanka? Piši nam 061 931 131.

0: čekanja. Svjetla se pale, scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, prskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 km. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
2: Želiš posao u skladištu s odličnim uslovima rada? Dva slobodna dana sedmično, osiguranim prijevozom, vrhunskom radnom opremom i sjajnom atmosferom? Moguće je i sasvim logistično. Prijavi se za posao skladišnog radnika ili radnice u Lidl BiH. Čekamo te u velikom, modernom logističkom centru u Lepenici. Budi dio Team Lidl. Više saznaj na karira.lidl.ba.

sada iskreno, koliko ste puta nekome napisali poruku evo krećem, a dok ste i dalje bili u pidžami? Realno, taj laž je toliko česta da je postala kao neki dio bontona. E, danas govorimo o tom čudnom fenomenu malih laži koje gotovo svi koristimo u svakodnevnom životu, a vrlo malo nas je spremno to priznati. Dakle, to su one sitne neistine kojima se služimo da bi izbjegli neprijatnu situaciju ili da ne bi nekoga povrijedili ili jednostavno da bi olakšali samim sebi. Ono što je zanimljivo jeste i činjenica da obično prepoznajemo kada nam neko koristi te male laži u komunikaciji, ali kolektivno nekako odlučimo da ćemo se praviti da vjerujemo. Mnogi od nas često i ne žele da čuju pravu istinu, pogotovo kada smo te istine svjesni i onda tražimo samo trenutak razuvjerenja i prihvatamo da ćemo čuti neistinu. E, to vam je kao ono kad sam se ja ofarbala u crno i onda sam tražila od sviju da mi kažu da mi baš super stoji i da nije tako strašno, a realno izgledala sam kao ona iz filma Krug što izlazi iz televizije. Bilo prošlo, nećemo se na to vraćati. Ostanite i dalje uz Radio M.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: A sada je vrijeme da čujemo šta nam je to Ajna spremila od najnovijih biznis vijesti.
2: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
3: Jutros je u 3 sata iza ponoći uspješno obavljena prva testna vožnja tramvaja novoizgrađenom prugom od Iliđe do Hrasnice, čime je nakon više od 6 decenija čekanja tramvajska mreža Sarajeva prvi put proširena izvan dosadašnje trase. Suše i visoke temperature ove godine teško su pogodile poljoprivrednu proizvodnju u Bosni i Hercegovini, a najveće posljedice vidljive su na usjevima kukuruza, dok su štete zabilježene i na suncokretu, soji i voćnim kulturama.
2: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.
4: Maroni, pa odmaram, slušam Radio M.

0: Jutro se u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost i tokom dana se neće puno ni mijenjati, ostaće pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, dnevna temperatura zraka od 32 do 38 stepeni. Na cestama u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja sa izuzetkom dionica gdje se izvode radovi i gdje saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno tokom najtoplijeg dijela dana, a ekipa Radija M želim vam sretan i siguran put.
1: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
0: A najnovije vijesti iz svijeta sporta nam je spremila naša kolegica Monika.
2: Sport.
3: Sportske minute donose vam Mozart kladionice. U Mostaru je završen prvi dan U20 Balkanskog prvenstva u odbojci koje se od 19. do 23. 8. održava u gradu na Neretvi. Riječ je o jednom od važnijih natjecanja za mlađe odbojkaške selekcije u regiji koje ujedno predstavlja i prvu rundu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo naredne godine. Prvi dan natjecanja donio je 4 utakmice. Mostarska publika imala je priliku uživati u nastupima mladih reprezentacija, a posebno je bilo emotivno u posljednjem susretu dana u kojem je na teren izašla reprezentacija Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina igrala je protiv Bjelorusije, a meč je završio rezultatom 3-0 u setovima za Bjelorusiju. Najbolja tenisačica svijeta, bjeloruskinja Arina Sablenka, za samo 54 minute pobjedila je kineskinju Wang sa 6-1, 6-3 i plasirala se u osminu finala WTA turnira u Cincinnatiju, na kojem je bila pobjednica prije 2 godine. Bjeloruskinja je nastupe na posljednja 2 turnira u kanadskom Torontu i na Wimbledonu završila u osmini finala, a da se to ne bi ponovilo i u Cincinnatiju, morat će pobjediti Čehinju Saru Bejlek, koja je sa 4-6, 6-1, 6-2 iznenadila 16. nositeljicu, ruskinju Jekaterinu Aleksandrovu.

0: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desni i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
1: Tvoja kupovina počinje ovdje. Kupuj pametno, pronađi sve na jednom mjestu. Preko 200.000 oglasa i preko 300 kategorija. Preuzmi aplikaciju na Google Play i App Store-u. Sigurno i provjereno, brzo i pregledno. Najveća ponuda, najbolje cijene.

ja bih sad najradije sjedila ovdje s vama i časkala čitav dan o zanimljivim temama, ali je nažalost došlo vrijeme da vas pozdravim za danas. Sa mnom se opet družite sutra u isto vrijeme, a do kraja dana uživajte uz Radio M i našu pozitivnu ekipu i naravno playlistu koja će ispratiti vaše raspoloženje kakvo god ono da bilo. Želim vam najljepši dan na svijetu, a evo ga još jedna pjesma od Dini Dvornika da džuskamo još malo zajedno.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Plaža u Kostelima dobija novo i uređenije lice, a radovi koje provodi turistička zajednica grada Bihaća već su donijeli vidljive promjene na prostoru uz rijeku Onu, koji će u narednom periodu biti dodatno obogaćen sadržajima namijenjenim odmoru, rekreaciji i druženju. U Splitu je stupila na snagu mjera zabrane prodaje alkohola poslije 21 sat do jutra narednog dana, koja je, kako se navodi, donesena u interesu zaštite javnog zdravlja, javnog reda i mira, kulturne baštine i okoline. Broj poginulih u snažnom zemljotresu koji je 10. augusta pogodio Kolumbiju povećan je na 319 prema najnovijim podacima Nacionalne jedinice za upravljanje rizikom od katastrofa.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.

0: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
1: Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija. Donosi i e-račun.
2: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
1: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
2: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
1: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
2: Ne čekajte da promjene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.

0: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Velešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
1: Imate probleme sa povišenim holesterolom i trijeglicerida?

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

0: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Možemo očekivati vjetar slab do umjeren, a dnevna temperatura zraka od 28 do 34, na jugu do 36 stepeni. Dragi vozači, na graničnim prijelazima Gradina, Kostajnica, Kozarska Dubica, Orašje, Osoje, Gabela Polje, Hum, Deleuše i Zubci, formirane su gužve, pa ukoliko putujete negdje van granica naše zemlje, naoružajte se strpljenjem.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
0: 14 je sati i 2 minute, 20. august, četvrtak. Dobar dan, dobrodošli u još jedno naše druženje u popodnevnom programu. Moje ime je Merima, sa vama se družim sve do 18 sati, a vaše muzičke želje šaljite nam na 061-931-131.
2: Pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi. Muzika za dobar osjećaj.

0: svjetla se pale, scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, prskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 km. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.
1: Ideš u shopping, a ne znaš gdje pronaći baš sve na jednom mjestu. Dođi u Westgate jer nudimo sve za tebe i tvoj dom. Veliki izbor poznatih brendova, obuće, odjeće, sportske opreme, sve za gradnju doma, od temelja do krova i prehrambeni market. Za više informacija posjeti westgate.ba.
2: Almaraz Outlet jednako je 4+2 gratis. Manje trošiš, više dobijaš. Kupiš 4 artikla, a 2 artikla najniže cijene dobiješ gratis. Akcija važi za odobrane artikle, a količine su ograničene. Posjeti Almaraz Outlet u Olovskim lukama BB i shopping centru Etna u Gračanici.

0: je popodnevni program Radija M.
1: A poznata pjevačica Celine Dion uskoro se vraća na veliku scenu. Kanadska pjevačica se priprema za povratak pred publiku uprkos teškoj bolesti s kojom se već godinama suočava. Početak njenih koncerata u Parizu sve je bliže. Od sredine septembra Celine Dion ponovo će nastupati pred publikom, a svoj snažni životni duh ranije naglasila je i u dokumentarnom filmu gdje je poručila: "Ako ne mogu hodati, puzat ću, ali neću stati." A u oči velikog povratka na scenu Celine Dion najavila je i novu pjesmu. Mi u nastavku slušamo jednu od njenih najpoznatijih pjesama, a vi ostanite uz Radio M.

trgovinu, financije, logistiku i tehnologiju. Na programu su AI u maloprodaji, fiskalizacija, 2D kodovi, e-faktura i digitalni pasoš proizvoda. Pa ukoliko su vam ove teme bliske i zanimljive, program i prijavu možete potražiti na stranici GS1 Bosna i Hercegovina.

0: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.
1: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim. Finalni

0: Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 14 sati i 46 minuta nakon što su nedavno objavljene Nisam kriva, ja i pozovi me ti, Severina je već ostvarila milijonske preglede na YouTube, društvenim mrežama i streaming platformama, a danas je objavila i treću posljednju pjesmu iz svoje najavljene muzičke trilogije. Pjesma nosi naziv Svirajte mi, rađaj sinove, a video spot je upravo objavljen na njenom YouTube kanalu, dok je pjesma još od ponoći dostupna na streaming platformama. Teški hit bili su komentari korisnika. A mi sada u nastavku slušamo novu Severinu.

0: glavnom gradu naše zemlje vrijeme sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura oko 34 stepena. Zbog saobraćajne nesreće koja se dogodila ispred tunela Branduk obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti M17 Zenica Nemila.
1: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
0: Dragi naši, tačno je 15 sati, što znači da je vrijeme da malo pogledamo i da malo zavirimo u svijet biznisa koji nam donosi naša Ajna.
2: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
3: Radnici zavisnog društva rudnika Mrkog uglja Breza nakon jučer postignutog dogovora te potpisanih naloga za isplatu julske plate prekinuli su radnički neposluh. Sindikat je donio odluku o prekidu svih aktivnosti na organizaciji za danas zakazanog protestnog skupa ispred zgrade javnog preduzeća Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Godišnja stopa inflacije u eurozoni porasla je u julu na 2,9% sa 2,8% u junu, dok je u Evropskoj uniji dostigla 3,0%, objavio je Eurostat. Godinu ranije godišnja inflacija u eurozoni iznosila je 2%, a u cijeloj Evropskoj uniji 2,4%. Na mjesečnom nivou cijene su u julu i u eurozoni i u Evropskoj uniji porasle za 0,2%.
2: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.
1: Radio M svira samo hitove.

0: Tvoja kupovina počinje ovdje. Kupuj pametno, pronađi sve na jednom mjestu. Preko 200.000 oglasa i preko 300 kategorija. Preuzmi aplikaciju na Google Play i App Store-u. Sigurno i provjereno, brzo i pregledno, najveća ponuda, najbolje cijene. Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu? Nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. ASA Central granično osiguranje. ASA Central osiguranje. Sigurnost na dlanu. www.asacentral.ba.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 18. do 30. augusta. Ledeni čaj, breskva, 1,5 litar, džusi, marku 25. 5 napolitanke 160 grama, Jaro 0,95, Vogue Mix 400 grama, Giardino Verde marku 95, Persil 110 pranja 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 15 sati i 18 minuta. Svjetska zvijezda elektronske muzike Solomu nastupit će sutra ispred Vječne vatre u Sarajevu u okviru besplatnog Open Air spektakla kojim će biti zatvoreno 32. izdanje Sarajevo Film Festivala. A riječ je o jednom od najpoznatijih umjetnika u regionu. Ovo će biti njegov treći nastup na balkonu iznad Vječne vatre nakon događaja održanih 2019. i 2022. godine koji su okupili desetine hiljada građana i posjetilaca. Njegov povratak na jednu od najprepoznatljivijih gradskih lokacija predstavlja vrhunac muzičkog programa posljednje festivalske večeri i još jednom potvrđuje Sarajevo kao važno regionalno središte velikih muzičkih događaja.

0: Na današnji dan.
1: Na današnji dan rodio se 1964. godine legendarni Dino Dvornik. On je govorio bolje živit malo, alko kralj, nego puno ko ovca. Muzičar čija je harizma, talenat jednostavno bio neosporan, još za vrijeme života dobio je titulu hrvatskog kralja fanka. Tekstopisac i muzičar, producent, glumac i reality zvijezda preminuo je u svojoj 44. godini. Iza sebe je ostavio nevjerovatan muzički opus, pjesme koje svi volimo i koje će se slušati još naraštajima poslije nas. On bi danas proslavio svoj 62. rođendan, a iako nas je napustio puno prerano,

zauvijek ćemo ga pamtiti po jedinstvenoj pojavi, energičnim nastupima i vječno prisutnoj muzici, jer ako se za nešto pobrinuo, to je da njegove pjesme žive vječno. Mi u nastavku slušamo pjesmu sa kojom je on 1996. godine pobjedio na Splitskom festivalu, a to je pjesma Ništa kontra Splita, koja je s vremenom postala jedan od njegovih najprepoznativijih naslova.

0: Ženi, ljeto je još zabavnije. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Penny prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.pennyshop.ba.
1: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: Sarajevu 32, Zenici 36, Tuzli 37, u Mostaru također 36 stepeni. Dragi vozači, pojačan je saobraćaj na cestama u Bosni i Hercegovini, a zbog sezone godišnjih odmora i aktuelnih radova uglavnom se saobraća sporije. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
0: 16 sati i 1 minuta. E sada pitanje za sve vas koji imate u ormaru, garaži ili u nekoj sobi mnogo genijalnih kupovina koje ste iskoristili tačno jednom ili ni jednom. Znate one stvari koje su vam u tom trenutku djelovale kao najbolja odluka godine, a sada samo skupljaju prašinu i podsjećaju vas koliko ste bili naivni, koliko ste novca potrošili. E upravo o tome pričamo danas, stvari koje ste kupili, a nikad zapravo niste iskoristili. Javite nam se putem broja 061 931 131 ili na našem Instagram storiju i ispričajte nam svoju najveću impulsivnu

0: Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.pennyshop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. Pennyshop.ba. Pametna kupovina na klik.
1: Svjetla se pale, scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, prskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 km. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.
2: Grad, selo ili vikendica. Emsat satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 km mjesečno punih godinu dana. Emsat, sve bilo gdje.
3: Želiš posao u skladištu s odličnim uslovima rada? 2 slobodna dana sedmično, osiguranim prijevozom, vrhunskom radnom opremom i sjajnom atmosferom? Moguće je i sasvim logistično. Prijavi se za posao skladišnog radnika ili radnice u Lidlu BiH. Čekamo te u velikom, modernom logističkom centru u Lepenici. Budi dio Team Lidl. Više saznaj na karijera.lidl.ba.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 16 sati i 22 minute, mi danas govorimo o stvarima koje ste kupili, a nikada niste koristili, pa smo istražili malo šta se to najčešće pojavljuje na tim spiskovima i evo top 5 klasika koji sigurno i vi imate negdje kod kuće. Na petom mjestu su sprave za vježbanje, bilo da je to traka za trčanje ili bicikl koji se pretvori u najskuplju vješalicu za odjeću. Četvrto mjesto, kuhinski gadžeti iz reklama, neko čudo koje siječe, ljušti i melje sve za 5 sekundi, a vi ste ga upalili samo jednom i vratili se starom dobrom nožu. Treće mjesto, knjige za usavršavanje, cijela polica njih pročitano samo prvo poglavlje. Na drugom mjestu, pretplate koje ste zaboravili otkazati, teretana, streaming servisi, aplikacije za učenje jezika, plaćate mjesečno, a zadnji put ste ih koristili prije 6 mjeseci. I na prvom mjestu su opreme za hobi koji ste odlučili da počnete raditi od ponedjeljka, ali taj ponedjeljak nikad nije došao.
2: Ovo je Radio M.

odličan početak nove školske godine. Almaraz Outlet jednako je 4 plus 2 gratis. Manje trošiš, više dobijaš. Kupiš 4 artikla, a 2 artikla najniže cijene dobiješ gratis. Akcija važi za odabrane artikle, a količine su ograničene. Posjeti Almaraz Outlet u Olovskim lukama BB i shopping centru Etna u Gračanici.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 16:48, mi govorimo o temi koje su to stvari koje ste kupili, a niste ih nikad iskoristili ili ste iskoristili samo jednu. Jedan slušatelj na Instagramu se našalio i napisao nam da je to diploma. Pa zanimljivo, dok drugi slušatelj kaže da je kupio tegusla nutka koja mu stoji već 2 godine u frižideru, ali nikako da iskoristi. Treći odgovor bio je preskupi šampon koji je uradio više štete nego koristi.
0: Muzika za dobar osjećaj.

0: sutra u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, drevna od 33 do 39. Dragi vozači, na autocesti A1 zbog aktualnih radova zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a saobraćaj se preusmjerava na magistralnu cestu M17.
1: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
0: I evo, posljednji sat druženja je pred nama. Družimo se nešto manje od sat vremena, a započinjemo sa najnovim vijestima.
2: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
3: Plaža u Kostelima dobija novo i uređenije lice, a radovi koje provodi turistička zajednica grada Bihaća već su donijeli vidljive promjene na prostoru uz rijeku Onu, koji će u narednom periodu biti dodatno obogaćen sadržajima namijenjenim odmoru, rekreaciji i druženju. U Splitu je stupila na snagu mjera zabrane prodaje alkohola poslije 21 sat do jutra narednog dana, koja je, kako se navodi, donesena u interesu zaštite javnog zdravlja, javnog reda i mira, kulturne baštine i okoline. Broj poginulih u snažnom zemljotresu koji je 10. augusta pogodio Kolumbiju povećan je na 319 prema najnovijim podacima Nacionalne jedinice za upravljanje rizikom od katastrofa.
2: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
1: Muzika za dobar osjećaj.

0: 3, 2, 1.
1: Naša biciklistkinja Lila Njemčević ponovo je u top 100 na svijetu, a nakon upisa bodova sa balkanskog prvenstva zauzima 8. mjesto na ranking listi. Nakon nedavne dominantne pobjede na balkanskom prvenstvu kojom je osvojila svoju 6. uzastopnu titulu i postala najbolja biciklistkinja ikada, upisala je novih 30 bodova. Nakon upisa tih bodova napredovala je za 4 pozicije i trenutno zauzima visoko 8. mjesto na svjetskoj maraton ranking listi. Ona se trenutno nalazi na visinskim pripremama gdje pod strogim trenažnim režimom provodi završne pripreme pred apsolutno najbitniji izazov u ovoj sezoni, odnosno nastup na svjetskom prvenstvu u Italiji.

0: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Najljepše uspomene stvaraju se na putovanjima. Zato prije polaska ponesite ono najvažnije, sigurnost. Usputno zdravstveno osiguranje i pomoć na putu, a sa Central osiguranja putujte bezbrižno. Ugovorite online na www.asacentral.ba. Asa Central osiguranje, ljeto u sigurnom društvu.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 17:34, a Jub nam u ovoj godini donosi novu ton kartu Home of Colors. Svaka nijansa ima odabrano ime na engleskom jeziku inspirisano prirodom, što joj daje karakter i olakšava pamćenje. Savremeno dizajnirani listići s većim poljima boja nude bolji pregled i brži izbor, a na poleđini svakog listića nalaze se QR kodovi koji vode na Jub web stranicu sa svim ključnim informacijama, nazivom, šifrom i listom proizvoda u kojima je nijansa dostupna. A za više informacija posjetite Jubovu web stranicu.
2: Ovo je Radio M. Muzika za dobar osjećaj.

0: pokreni zabavu, registruj se na kubot.ba. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade.
1: Grad, selo ili vikendica. MSAT, satelitska televizija, stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. MSAT, sve, bilo gdje.
2: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen Banka. Učini to mogućim.
4: Želiš posao u skladištu s odličnim uslovima rada? Dva slobodna dana sedmično, osiguranim prijevozom, vrhunskom radnom opremom i sjajnom atmosferom? Moguće je i sasvim logistično. Prijavi se za posao skladišnog radnika ili radnice u Lidl BiH. Čekamo te u velikom, modernom logističkom centru u Lepenici. Budi dio Team Lidl. Više saznaj na karijera.lidl.ba.

17 sati i 49 minuta, evo došli smo do kraja još jednog druženja u popodnevnom programu na Radiju M. Ja vam želim ugodan ostatak dana, dobro se odmorite, naspavajte, pripremite se za petak koji nam slijedi, a sutra ujutro prvo se družite sa našom Majnom od 6 sati i 30 minuta. Ćao!

0: Almaraz Outlet jednako je 4 plus 2 gratis. Manje trošiš, više dobijaš. Kupiš 4 artikla, a 2 artikla najniže cijene dobiješ gratis. Akcija važi za odobrane artikle, a količine su ograničene. Posjeti Almaraz Outlet u Olovskim lukama BB i shopping centru Etna u Gračanici.
1: Himalaya Herbals zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desu i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
2: Tradicionalni porodični dan 2026. donosi još jedno veliko druženje za cijelu porodicu. U organizaciji udruženja Bubamara uz podršku općine Iliđa očekuju vas kreativne radionice, animacije,

0: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
1: Finalni popusti u Vitapuru do -60%. Plažni peškiri već od 29,90 km. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do -60%. A na sve nadmadrace ostvarite dodatnih 10% popusta. Vitapur.ba.

0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević ponovo u top 10 na svijetu, a nakon upisa bodova sa balkanskog prvenstva zauzima 8. mjesto na UCI ranking listi. Nakon nedavne dominantne pobjede na balkanskom prvenstvu kojom je osvojila svoju 6. uzastopnu titulu i postala najbolja balkanska biciklistkinja ikada, upisala je novih 30 bodova. Nakon upisa tih bodova Njemčević je napredovala za 4 pozicije i trenutno zauzima visoko 8. mjesto na svjetskoj maraton listi. Iako je tokom sezone bilježila vrhunske rezultate poput osvajanja 3. mjesta na svjetskom kupu u Italiji, napredak na UCI ranking listi bio je otežan činjenicom da je prošle sezone izgubila veliki broj bodova zbog tehničkog kvara i odustajanja sa evropskog prvenstva. Fudbaleri Sarajeva u 3. kolu win-win lige Bosne i Hercegovine u petak igraju protiv banjalučkog BSK. Zbog neuslovnosti stadiona Asim Ferhatović Hase Sarajevo ni ovaj meč neće moći se igrati na Koševu, a ovaj put domaćin će biti Bilino polje. U 1. kolu Sarajevo je dočekalo ekipu Radnika u Vrapčićima u meču koji je završen bez pobjednika. Trener Sarajeva Zoran Zekić kompletnu preskonferenciju u oču ovog meča upravo je posvetio ovom problemu, naglašavajući da je to potpuno poremećeno tilo plan ekipe.
2: Ovo je Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: spremni, ljeto je još zabavnije. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Penny prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.pennyshop.ba. Penny je i ove godine pravo mjesto za školski start po super cijenama. Nova školska godina je pred vratima, a sve što je potrebno za povratak u školske klupe pronađite na jednom mjestu. Očekuje vas veliki izbor školskog pribora za male i velike školarce. Iskoristite odličnu ponudu u Penny poslovnicama i pripremite se na vrijeme. Penny, sve za uspješan početak nove školske godine.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95, pernica K-pop 19,95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.

0: Ljeto je još zabavnije. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Penny prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.pennyshop.ba.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Svjetla se pale, scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, prskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 km. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.
3: Mon lakay vle compas, mes compas.

0: građevinskog inženjera sa položenim stručnim ispitom. Ako ste odgovorni, stručni i želite svoju karijeru graditi u stabilnoj i uspješnoj kompaniji, ovo je prilika za vas. Za više informacija i prijavu pozovite 062-803-504, a prijaviti se možete i putem www.peniplus.com. Peniplus, gradimo zajedno budućnost.
1: Tvoja kupovina počinje ovdje. Kupuj pametno, pronađi sve na jednom mjestu. Preko 200.000 oglasa i preko 300 kategorija. Preuzmi aplikaciju na Google Play i App Store-u. Sigurno i provjereno, brzo i pregledno. Najveća ponuda, najbolje cijene.
2: Tradicionalni porodični dan 2026. donosi još jedno veliko druženje za cijelu porodicu. U organizaciji udruženja Bubam

Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.